ta ga dhumi ta ga tali ta ga dhumi ta ga dhala ta ga dhumi ta ga tali ga na ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta ga dhumi ta ga na ta